0: yie no emfiri nyankopon nyame amba osa aware sam na ko yie no nyankopon ma osa aden ji na wo ma wa wo wo mu nyina firi wo nsa nkole nyina sai ayabasa aden emfiri nyankopon bible say yesu bu bebi obi kogu aba aba okogu ye no say ye bro say ya to ko ya papa na efifi ye no osman nko la say mon ko hwe say ejuma ye ko ye no aba de ko dua ye no akoduru hi ana wo ba mo say owura suya papa nko no dua wo afom o say ai o say ye ko no aba bonne aba kata so ye wo wura bi e fo na apia papa sa apia no say odua ebro wo ye fuo na se wuru efifi wo wa saase mu ya pe a unyo pani kura normal unyo pani normal ne be se efuo ni nyina wobbo bra wobbo moden anya saase wobbo moden edua ebro wo expect se anka bedu July August no na wo kan sika but apia bi abakata wa bra bo so wasese wo hyebre wakata nyonyam no so ete bro we ino we dua no dua de nanso entume nso aba apia ne ahoma se chechire no a ebese no yesa wa homa bi efa no yesa wa homa bi efa no mantamdua sa mantamdua no efifi ba bi akeke onyina dua ompe opesida opedanta opedua papa ye disisi office ye de finitesi office nye de mpa no abense adua no efifi so ate se ba yere ahoma bi aha bi ani ho no wa mantam dua no no ofo kakra afa odudua na pampam a no ay doctor na ya aha bebre akataso afa na emwa hodo bebre akokotrem se adua no ebu a wo se tokro dem e de be border enye yie edie 2 by 4
1: enye
0: no se de kocho ko ko honam
1: ah
0: sana bebre bra bo aye obi owo a ne ona ne te ah no ni adwuma no ni wo fie ni anka wo bua no no wa be mantam dua ay daughter kata wo so a ene woni nyam ni ade ayira ba ni nyam bo nyako pompa aye se
1: Jesus
0: odun fo bro ho fu a
1: Jesus
0: odun fo bro ho fu a
1: Jesus
0: Asa san sabre no.
1: Jesus.
0: Ofansi san mra awo Yesu.
2: Amen.
0: Ofansi san mra awo Yesu.
2: Amen.
0: Ye ba be bon pai. Ye be bon pai. Kese wo Yesu di mu.
2: Wo Yesu di mu.
0: Wo Yesu di mu.
2: Wo Yesu di mu.
0: Aw Awurade.
2: Aw Awurade.
0: Homi mo bo.
2: Homi mo bo.
0: Yesa na obo me.
2: Enye sa na obo me.
0: Ni akoso ma bra bom yi.
2: Ni akoso ma bra bom yi.
0: Enfu Awurade.
2: Enfu Awurade.
0: Eti anaju fe yi.
2: Eti anaju fe yi.
0: Adie biara.
2: Adie biara.
0: Eye apia.
2: Eye apia.
0: Onipa biara.
2: Onipa biara.
0: Oye mantamdua.
2: Oye mantamdua.
0: Watra ma bra boso.
2: Watra ma bra boso.
0: Na mi hu ani onyam.
2: Na mi hu ani onyam.
0: Me bom se bom paya.
2: Bom se bom paya.